0: Girozi dzese kuti gwana mwana kutarisa pasi.
1: Dira ni angaende kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti babandi tumei, ditumei kunofira nyika.
1: Ditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti babandi tumei, ditumei kunofira nyika.